0: もしもーし。
1: あ、もしもし、中君よかった。あのさ、今ちょっとさ、あの来てほしいんだけどさ、笹塚のさ、
0: あのホテルに、違う、違う、俺も行こうと思って
1: た。せいでない、せいでない。
0: いいよ、いいよ。
1: ホテル、ホテル。
0: ビハル行くね。はい、はい。
1: ホテル。あ、
2: あ、もうなんなの、もう。え、目覚まし？そういうことか。夢か。